Brussels na fuil an éanach mein Brussels na mang Gach I dúil a cíní bag an amara Lach ag si tamal Tarings Gagunioch